0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
1: Et revoilà le trio pour le remix Habla Chichi. Ah, Imhotep, Mami, Kamel, et on y va.